Pari lusiri lung întirnar, tu că lăsec ai pe fem hai gaganțai naspyră, ai sor ciorec șapti ere sun septem pere, jamă ută cara sun vargean ganțni, parizian șurceani me cer mastigeană, ai sor gasti mincev gsa în ierguchih. Jamă innin evdastin gălăsec orban lurără hairenov, ină carortanț ai pe femii tertonne, In nu găsin, das nu găsin, ev das nu iergukin, gălăsec orban lurără franserenov. Ină carasunanț havadam caidakirne, das nu megin mamigi batmaț hechiatnără, das nu iergukă carortanț manga badenagan mamulean nüter, ev das nu iere carasună hingin gârgin hairen lurărov gavardenc merai sorvan țaina săprumă. Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն կարելի է հետևել IPFM-ի գայքեջի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր գմախտենք ցեզի IPFM-ի եթերին վրա։